Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: Kakva je situacija jutros na cestama na koje vozite, drage moje, dragi moji? Šta nam kažu iz Bihamka, a vama poziv da javite besplatno na Viber ukoliko imate informaciju.
1: Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze oprezno i da drže odstojanje između vozila.
0: 063 422 126.
2: ORV Prometni infocentar.
3: Ja

Recite, dragi naše, dragi naši, uz još jedno dobro jutro. Kako možemo zvučno ugoditi? U prijevodu, šta biste vi voljeli čuti? Viber aktivan ORV radija, broj 063 422 126.

0: 22 i 60, 225 kroz 45, R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel.

Srđanova cicanaca, odnosno koketa, pa onda idu i gradske cure. U ovom bloku, ono, pa pravit ćemo, miksat ćemo stare, neizlizane, bezvremenske note, a i sa novim pečatom. Šarat ćemo i regionalnu, urbanu i svjetsku scenu. Daj mi još malo dok je tajmingom jutro onaj najljepši ikada napravljen radijski jutarnji džingl.

ćemo da miksamo za vas najbolje, a i uz vašu pomoć, vaše prijedloge. 10:25, grabimo dalje kroz prije podne, a Monday prvi kroz šesti, lipanski, junski, 2:26. Šta ćemo miksati dalje? Opet ćemo obrtaje promijeniti malo i na svjetsku scenu. Jedna od najpopularnijih, da, novoga vala, Britanka albanskih korijena, Dua Lipa, gotovo, rekla sudbonosno da. Ok, to se i očekivalo, najavili su. Glumac Callum Turner. Okrunili su brakom, intimna atmosfera bila, ceremonija u Londonu su to organizirali. Ništa, kažu, spektakularno, ništa ih nije zanimalo. Kičasto, nikakve, ne znam, zvanice u abnormalnom broju. Jednostavno, htjeli su nešto napraviti za sebe, za svoju dušu i eto, službeno su postali muž i žena. I vele, idućih par dana će samo skoknuti malo, proslaviti to, obilježiti u dvoje na Siciliji. I onda ide život. Neka ide život. Malo će im biti 1001 noć. Epa, Dua Lipa i kao neke sretne. Šta će? Kažu što prije to bolje, jel tako? Ako je ono pogođena, ona i pogođen on. Vlasnica mega hita Houdini.

0: 32 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac. Najbolji od najboljih.

ispoštovali smo i nešto od Kolonije, kako ste tražili. Nećemo ponavljati iste pjesme. Jeste da smo propustili neka zvučna predavanja koja bi pasala, ali moramo misliti i na ljude koji su svo vrijeme tu, pa da ne bude na copy-paste. To jeste da ispadnemo oni koji neodgovorno pristupaju svom poslu, odnosno samo lansiraju, šutaju, pa daj šta daš, neće moći. Pozdrav još Ljakera, kažete. Evo sad će prilagođena. Željko Rinta. Ajoj. Željko je jedan, drugi, treći, četvrti, peti, petnaesti tražili u pjesmu. Samo tvoja i ničija, samo tvoja, vatrena nezasitna. Neka ide, ja Rinta, moram, šta ćeš, to je tako u životu? Mislim, moram, ono pod navodnicima, jel da. Mora se raditi kako god da se moranje zdravo. Kempati, šljakati, šit se mora ovoj. Pa šta bi čovjek, aj zamislite se. Ne znam, ono u Crnoj Gori od nedavno organiziraju svake godine, svakog ljeta, izležavanje do maksa. Znači, ko će izdržati duže izležavati se bez mrtnuti? Negdje, ne znam, našli su im pozicije. I sad, ja mislim da imaju pravo samo piti vodu. Piti vodu i lezi. Lezi, jedem. Treba igara, što bi rekli na ovim ovdje našim prostorima. Evo. Eto. Onda fakat ljudi sastave, ne znam, po 1, 2, 3, 5, 6 dana koliko je.

0: Hello, everybody.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan svako večer i ORV. Gori svetlo do svanuća.

0: 22 i 60, 225 kroz 45, R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Obiteljski radio Valentino.

Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo. ORV Radio.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Walkeru Gradačac.
1: Do 15.6. Walker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Walker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme Walker, D.O.O. Gradačac,
2: walker.ba.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce, povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, 049 745 999. Dobrodošli.
2: Obit

0: Hello, everybody.
1: Dobar dan svakome, želim ORV. Gori svetlo do svanuća.

Ресторан «Амбасадор» – ново име врхунске хране у Бчком. У населју Горице, на улазу из правца Лончара, место где се сусрећу квалитета, традиција и врхунска услуга. Посебно препоручујемо гурмански специалитет – «Амбасадор Пљескавицу», сочну, богату и незаборавног окуса. 065-674-129. Када желите више од оброка, бирајте ресторан «Амбасадор» Брчко Горице, место где се увек радо враћате. Обитајски радио.

0: teretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: play i uživaj uz ORV.
1: Definitivno, dakle, uživat ćemo večeras i zajedno na ORV radiju. Prava adresa ORV FM Stereo. I naravno putem linka našeg na valentinobh.com. Noćni program sa DJ Tojom. Dobro večer i vama želim, dobro nam došli. Do 23 smo live. Dobro, bolje prošla. Slušaj ovako malo. Ajde, Magla Band za sami ovako, jeli, još u...

jeste, tako kaže prva stvar od Magla Benda koja kaže... Da Bog da, međutim dalje ćemo sada ovako malo i na Saru Jo koja kaže pokvariš mi san. Dakle, uživajte večeras u ZORV radiju i DJ Toju. Vaše poruke nam žaljite na naš dobro poznati Viber 063-422-126 ili na moj Instagram da je Toja. Pure vikend iza nas, ajde večeras evo nastavljamo u istom dobrom ritmu fazonu. Pravi džiri večeras u ZORV.

kažem da. Već šaljite svoje predloge za muzičke na Viber, naš broj dobro poznati. Ali ajde da ga kažemo još jednom, 063 422 126 ili na moj Instagram da je to ja. Evo sve poruke prenosim.

Za tebe od nas iz Srebrnika može li neka od Barbare Bobak za društvo i pozdrav za ORV slušalce. Važi može bit će... Da, Violet slušamo Tsunamija. Kažem još malo da zavozamo program i da se svi još priključe. Prijatno je vrijeme i za prošetati i za

Barbara kaže terapija. Ja ću reći da je terapija i večeras na RV radio i dobra muzika, energije, prije svega, ljudi moji. Gde si, Milane, brat moj, pozdrav za Brčko. Milan je uz RV večeras, pozdrav Milane za tebe. I za Brčko i za večeras sve gradove gdje se čujemo i slušamo, ej.

sa najljepšu plavušu i pjesmu od Mileta, Boginja ljubavi. Biće i Boginja ljubavi svakako. Još malo ljudi ovako da se vozimo uz noć. Može li Toja Nući dve barbike i pozdrav veliki za tebe od ekipe iz Lukavca. Hvala, pozdrav za Lukavac ide od mene. Kod nas ljudi kiše nema, evo neki mi pišu da negdje još malo i kiše pada, pa dobro, ajde, kako god šta god, jedno je bitno da ste uz ORV večeras. Terapija noća s ORV-a.

Pozdraviti večeras i specijalno Beč tehničku podršku, naravno. Brata prijatelja, gdje si kombiću? Ajmo! Može. Dakle, rekli smo prošle sedmice da od ove sedmice, dakle od ovog 1.6. uključujemo i ponedeljak da se družimo na ORV-u. Radili smo to prije, ajde opet da ga vratimo taj ponedeljak.

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Hello. Ja
2: hoćam da pozdravim. Dobar dan.
3: Dobar dan svakome. Želim ORV.
0: Jeste ljudi moji, da, ORV tu, ne mrdajte nigdje, na pravoj ste frekvenciji i svakako svi vi na streamu našem valentinobh.com.

Veliki pozdrav, to je najbolji, si sve najbolje. Može li Nikola Jedinović, kurvim sina ako imaš, nemam top. Ako može Maja Berović, Hani, pozdrav za sve, hvala puno. Kaže Toja Kingu, za tebe najveći pozdrav, ali poseban pozdrav za prijatelja Huseina Hadžića na Vidari od Mukija. Uz pjesmu Svi kockari gube sve. Pozdrav Toja Legendo, može li Milica Pavlović, ADHD, hvala, bit će i to. Može li Nući dve barbike, evo ih, idu.

kažem, preslušavamo ove novitete. Pa ćemo da slušamo, kažem, i oni stari hitova. Viber broj 063-422-126 za vaše poruke i moj Instagram da je toja. Teja Tejinović nam stiže sa pjesmom, kaže, kuća, kola, stan, ej. Sve u paketu, to tako ide, jel? Može li nova Zorana Mićanović, nova pjesma Toja, pozdrav, veliki ide za tebe i Šamca. Pozdravit ćemo i Šamac, pozdrav. Biće i nova Zorana.

ritam pravi, to je pozdrav za tebe, kaže iz Bijeljine. Hvala puno. Pozdrav, to je ORB najbolji. Može li zamena Emir Brunčević Sultanija? Ajde, ovaj, potrudit ćemo se da pustimo i tu pjesmu večeras. Zatim, može li nešto od Kolaps benda i veliki pozdrav za tebe, voditelju Toja. Hvala puno, slušaocu moj dragi. Ili slušateljko. Još jedna poruka nam stiže iz Tuzle, uvijek super energija. Tvoja DJ Toja, a i muzika još bolja. Hvala, pozdrav za Tuzlu. Pa trudimo se uvijek, iako smo malo umorni od vikenda, ali ide gas večeras na RV-u.

Kaže, pozdravi direktora, pita ima li priča iz Tri šešira. Balenciaga, bit će naravno pozdrav za tebe, brate moj. Hvala puno. Pozdrav legenda i za tebe, za cijelu ekipu. Lagano, dakle, uživa se danas malo, a? Neki ručak, malo piće, koje i taman. Prije sutrašnjih obaveza. To. E dobro, Zorana je bila mi gošća prošli noćni program i predstavila je novu pjesmu, jeli, koja kaže ovako, udaću se ove godine. E večeras je, ajde opet slušamo naravno i tražili ste mi je svakako usput, pa hajde da pustimo i ovu novu Zoraninu pjesmu večeras. I u dobru i u zlu, e pa dragi nema bolje. Nešto od Andrejane Čekić, može li pjesma Partijamo, to ja pozdrav. Može biti, ajde, ili Partijamo ili neka druga od Andrejane Čekić. 20.50, uživaju Zoe Ray, DJ Toju, večeras za 23 sata.

0: Slušate noćni program ORV radija. Klikni na play i uživaj uz ORV.
1: Sa vama večeras DJ Toja.
2: Jeste, noćni program ORV radija i tako sve kažem do 11 večeras. Vaše poruke dalje šaljite na naš dobro poznati Viber broj 063-422-126 ili na moj Instagram djtoja. Aleksandra Prijović kaže, može li nešto od Aleksandre Prijović za drugarice koje te večera slušaju i uživaju za ORV. Hvala drugarice, pozdrav ide i za vas. Ajde ovako, Plavo more, Teja Tejrović. Da malo još kažem ovako, provozamo ovih novih hitova. Može li od Nučija Kontrasmer i pozdrav od ekipe iz Tuzle za Toju, hvala. Sve može ljudi večeras. Ako je u ritmu, ako je u bitu, ako je u trend, po zonu svakako da ćemo to da ložimo do 22 sata, dakle još pun sat vremena. Bez tebe su sve, kaže Nade, klonule i sve lađe potonule, budućnost je pusto brojanje dana, a tuga veća od tihog okeana. Za jednu ljepoticu može li pjesma od Begovića, Srno moja malena. Pozdrav, Dragan Modrić.

Jeste, dobro, ajde, Adriana Čekić u nastavku programa. Biće i partijamo, ali hajde da bude ova Prime. Prije svega toga u ovako 21 sat za 2 minuta. Može li za mog muža nešto od Baje i za noć i za dan? Može, ajde, bit će i za noć i za dan. Ili jedan slatki lopov, a šta mislite to? Zatim veliki pozdrav iz Brčkog i večeras smo uz tebe, to ja. Iako je ponedeljak, a navikli smo srijedom te slušati. E pa da, vraćamo evo ponedeljak na ORV i da malo pojačavamo s obzirom da je ljeto, da ste u pogonu. Družimo se evo i ponedeljkom i srijedom od ove sedmice, od ovog šestog mjeseca. Pa koliko izdržimo, valjda izdržimo ovo ljeto. Turbulentno je ljeto definitivno.

u Orašju, da li može neka od Katarine Grujić ili Katarine Živković? Ajde, nešto ćemo da pustimo za Orašje specijalno. Pozdrav za Orašje. Dakle, večeras Toja je sa vama na ORV-u. I tako do 23, zakači se i ti

Каже Амири, ајде нуди. Дакле, још мало да овако филујемо ове новитете и тренд бит, па ћемо да свратимо мало и у кафонско вече емисију и од тамо слушамо доста хитова, а и поред тога, наравно, и старих турбо фолк хитова. Све до 23 упаковано, спаковано, и наравно, поред ваших

ljudi moji, da, tu smo, ponedeljak je. Znam da niste navikli da se družimo ponedeljkom, ali evo, od ovog prvog šestog i prvog ponedeljka u šestom mjesecu započinjemo druženje, pa i svakako i u stranu.

kaže Sanja Vučić. Pozdrav za Tonju iz Bijeljine, hvala puno. I tako dalje, ljudi, ajde šaljite nam vaše predloge na Viber broj ORV-a 063-422-126 ili na da je Toja Instagram. Kako smo večera, šta radimo? Malo smo se uspavali, kaže ovaj, obzirom da je vrijeme malo popustila temperatura i palo je kiša. Malo vas je uninalo, a? E, nema spavanja. Spavanja nema.

Kaže ovako, može li pjesma Udaću se ove godine? Pozdrav od Nele Mirnele da snimim u autu sam. E, bila nam je ta pjesma, ali ovaj... Ajde, pustit ću ako je za tebe i ako ćeš se udati ove godine. Pustit ćemo ti još jednom, ajde, ili ćeš neku drugu da snimiš onako lijepo. Ljudi moji, ajde ovako, 21.11. Katarina Grujić u nastavku programa. Tražili ste mi ovo večeras, pa... Kaća Grujić kaže dođi.

Lavro Prijović ga kaže, prvi si počeo, pozdrav za najjačeg DJ-a od taksiste Elde iz Tuzla i ako može muzička Mile Kitić, što me nisi manje volila. Biće i to. Biće i boginja ljubavi za Brčko. I sve naravno, kažem, ono što ste mi tražili, pisali putem Vibera. Činite to i dalje. I na moj Instagram da je to ja. Noćni program do 23.

0: Dobro.
1: Da, može li od Teje Tajrović pjesma Santa Leda? Može, bit će i to Santa Leda. I naravno kažem sve ono što mi stiže na Viber i na moj Instagram. Javljajte se Viber porukama na 063-422-126 ili da je to ja Instagram. Lako, efikasno i ekspresno. Prvi si počeo, prvi si, ko je prvi počeo?
2: Prvi si počeo.
1: Kaže, može li nešto od Peđe Jovanovića? To je veliki pozdrav za tebe od ekipe koja uživa u ZORV radio. Hvala puno. Zatim, može li nešto od Mitra Mirića? Po vašem izboru. Probat ćemo svakako nešto malo kasnije. Da pustimo nešto dobro i od Mitra Mirića za vas, dragi.

nadam se da je kod vas. Kaže, može li pozdrav za Neđu i Mirelu koji se vraćaju iz Italije i nešto od Sinana, jer su jedan CD Sinanom slušali od BH do Italije i nazad. Biće nešto od Sinana, ajde, pustit ćemo, ali malo kasnije. Još moramo, kaže, malo ovako da slušamo ovi trend hitova, noviteta. Ali svakako ćemo da pustimo nešto i od Sinana večera za vas. Pozdrav za vas koji putujete, jeli? I u BiH i van granica BiH. Uživajte svakako iz Uzo Erbe Radio. Što putem frekvencija, što putem našeg streama. Gdje god na planeti bili, možete uživati uz naš radio. Valentino BH

0: Kaže, to ja kralju, da li može nešto od CC da nam pustiš, na primjer, turbulentno? Turbulentno je kod nas uvijek svakako. Pa može, ajde, pustit ćemo. Pustit ćemo pjesmu Turbulentno od CC. Kažem, vi se javite Viber porukama na +3876342126 ili na Instagram moj djtoja. Sve ćemo naravno to da prenesemo u program, dragi slušalci, dragi prijatelji. ORV radija.
1: Ja pas na ulici, bez tvog
0: zapravo. Kolaps bendu nastavku kaže, po tebe loš.
1: Svako ih dobija, iz čepa sam...
0: Rike Fix, hitna pomoć, da li može i veliki pozdrav od četiri drugarice, studentice iz Tuzle. Pozdrav za vas, studentice iz Tuzle. Biće za vas, Rike Fix. Ajmo, ajmo. Kolaps band kaže,

Cross Majerova broj 26. E, tu su naši dragi prijatelji i Maslić profili koji su metalna rešenja za sve vaše ideje. Dakle, izrađuju čelične konstrukcije i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih, stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada etika i lim fasada. Tu su naši prijatelji noćnog programa maslićprofili.com. Potražite

0: Najbolje, najatraktivnije i najluđe žurke uz neodoljivog DJ Toju. Budite i vi u centru pažnje i dođite na nezaboravan provod. DJ Toja, samo za vas.
1: Slušate noćni program ORV.

ajmo dalje. E, moram večeras da pozdravim specijalno jednu malu slatku djevojčicu Editu, koja se voza sa svojim tatom i sluša DJ Toju na ORV radiju. E, da, da. Zato, ajde dalje, idemo odmah sa dobrim hitovima i sa ovom pjesmom koju ste mi tražili večeras putem Viber poruka ili putem mog Instagrama, sasvim je nebitno, a bitno je jedno da ste i večeras uz ORV radio.

Evo da najavim, uskoro će mi se u jednoj emisiji od narednih emisija, dakle, pridružiti moj kolega Hrvoje, DJ Bula, koji direktno će da stigne iz Đakova. Bio je on ovdje kod mene u noćnom, pa eto, spremite se, jedan od noćnih programa u buduće, kolega Hrvoje.

Kaže, to ja možem nešto od Šake i Polumente i bio bih ti zahvalan kada bi pustio jednu od njega pjesmu. Pozdrav, biće. Zatim, druže, može od Darka Lazića problem u najavi za brata Marka i Hrca, koji su ostali bez Red Bulla na rođendan. Šta će vam Red Bull? Udarite po raki, samo po raki, ništa Red Bull. Lijep pozdrav za vas od ekipe iz Zadra. Može li pjesma od Keme, Došao sam samo da te vidim? Pozdrav za DJ Toju od Mikice, najbolji si, može li nešto od Ace Lukasa? Može, bit će pozdrav, Lukas je na playlisti. Uskoro, 063-422-126 Viber ili Instagram DJ Toja. Ajmo ljudi, poruke čekamo, aktiviramo se. Do 23 sam tu za vas, uživo, live.

0: radio, kod da mu Tito u studio dolazi. Pavi za sutra i za sad,
1: ti mi savršeno pristaješ sve. Da, da, da, tako je to, ljudi moji. Nadam se da uživate uz ORV radio i svakako jeli ovaj noćni program sa DJ Tojom. Jesmo obećali jednu hitnu pomoć Strike Fix. Jesmo. Ajmo, poruke pršte na sve strane. Viber, WhatsApp, Instagram, gori večeras sve. Hitna pomoć prvo da i tu pjesmu zakačimo i pustimo. Jao, jao, jao. Veliki pozdrav za DJ Toyo od dvije drugarice koje se vozaju gradom i slušaju ORV radio.

0: Čime,
1: dobro, turbulentno je večeras sve na frekvencijama ORV-a, a i u vašem autu, vjerovato, ako se vozite, ako putujete, znam da je onako poseban vibe kada se vozite, a slušate noćni program. Turbulentno neka je, kaže, može li Hej policijo, pjesma ta, to ja može. Ćao, može li od Seke, od Šake Polumente, kako sam volio tebe, drugarica mi u depresiji, pozdrav za vas od nas. Nemoj da je drugarica u depresiji, daj da je vadimo, da je vadimo iz te depre. Ta će pjesma još više u depru baciti, vjeruj mi, daj da je nešto malo veselije pustimo od Šake, a? Da nešto za drugaricu veselije pustimo od Šake. Drugarice, upali radio ORV i odmah nestaje depra. Kako?
2: Turbulentno!
1: 063-422-126 Viber poruke ili moj Instagram djtoja. Zaprati me i piši u DM šta večeras zaslušamo za tebe i koga da pozdravimo umjesto tebe. Jel tako? Tako je. Šta ima kod tebe? Kako si ti?

turbulentno. Može li, kaže, za moju drugaricu Melinu da joj bude bolje lutka od Sarsa, molim vas. Ajde, probat ćemo, ako ne bude to nešto ćemo da pustimo za drugaricu Melinu. 21.44, uživajte uz DJ Toju i večeras na ORB radiju. Pored srijede, kada smo onako u tom terminu od 19.10 do 23, evo nas i od ovog šestog mjeseca i u ponedjeljkom se družimo u istom terminu. Brčko pozdrav, Brčko tu.

0: slušate noćni program ORV Radija.
1: Sa vama večeras DJ Toja.
2: Opet me srce vuče na put.
3: Ljudi moji, ajde kaže ovako, jedno od šake polumente pustimo ovako iz 2015. Jedna pravo dobra onako pjesma koja baš dobro vozi. Slušaj ovo, ajde da malo promijenimo.

Maja Berović kaže dalje ovako, izvini tata. Kaže, pozdrav od... Pozdrav, može li od Baje, od ljubavi jače za mene i momka? Pozdrav iz Odžaka. Pozdrav ide iz Odžaka. Biću starija. I ja, i ja. Do tada ništa. Ajmo. 063-422-126 Viber poruke ili na Instagram da je Toja. Čekamo i tvoju poruku. Hajde da je...

Kaže, to je i koktel ljubavi kad si već kod Maje i pozdrav velik ide za tebe. Hvala, bit će i koktel ljubavi, naravno. Eto, i ti se javi, piši Viber poruku ili na moj Instagram, da je to ja.

je u najavi. Kaže Darko Lazić i još jednom vaša večeras muzička. Kaže, može li pozdrav za Erku i Maru, pjesma Kraljica od Seke Aleksić. Slušat ćemo Seku i Kraljicu. Eto i ti se večeras javi, piši neki predlog za muzičku. Ja sam tu za vas još pun sat.

0: klikni na play i uživaj uz ORV.
1: Da, još jednom pozdravit ćemo sve vas koji ste već tu, sve one koji će se možda evo ga, od ovoga trenutka i zakačiti na frekvenciji ORV-a ili na naš stream valentinobh.com. Slušamo evo i Nelu koja kaže hej policijo. 22.8 minuta, uživajte i dalje u ORV-u.

Mileta Kitića i pozdrav za tebe, Toja. Hvala, bit će i Mile Kitić obavezno. Boginja ljubavi će svakako da bude nakon 22:30. Još malo da pumpamo sa ovim bržim turbo folk hitovima, ljudi, pa ćemo, kažem, evo uskoro da se selimo i u malo kafansko veče i od tamo slušamo dosta prepjevanih hitova. Hej policijo, hej policijo. Ponedeljak je žurka, je na RV-u, naravno. A i u srijedu se slušamo.

jeste ljudi, ajde da se malo sad prebacimo i u kafanske hitove. Gdje ćemo večeras, kaže dalje Zorana Mićanović u pjesmi Indire. Pazi ovo. 22.20 i dalje ste u noćnom programu ORV radija sa DJ Tojom. I tako ćemo još do 23.

Slušaj ovo, ova mačka do mene Emir Đulović. I drugi put puštam je, a treći put već sam ljud. 22:25 ljudi moji, hitove nižemo i tako sve do 23 sata. Jeste, da. Međutim, dalje ćemo sada ovako u nastavku, tražili ste mi nešto ideja na Matića, pa po redu idemo sve. Sve ono što mi je tamo od 20 sati stizalo na Viber i na moj Instagram. Pa po redu, jeli, na playlisti puštamo i te sve hitove. 063-422-126 za sve vas koji nam se niste javili. Ili na moj Instagram, da je to ja, pišite svoj predlog za muzičku. Ja ću, ako se uklopi sve to u noćni program i u programsku šemu, i da pustimo, naravno.

može, to ja i Mite večeras slušamo i uživamo uz ORV radio i noćni program. Da li može neka pjesma od Viki Miljković za nas specijalno? Može, ajde, nešto ćemo da proberemo za vas od Vikija. Dobro, jako i malo starija.

ljudi moji, ide gas sa ovim kafunskim hitovima sve do 23 sata live. DJ Toja za vas. Ako i vi imate neki predlog za muzičku, javite mi se Viber porukom na broj 063 422 126 ili na

0: dobro, dobro, kaže, ajde ovako Mitar Mirić malo na playlistu i onda dođe do 23. Obećao sam, pa neka bude ova Špijunisu među nama. Noja, može li nešto od Čane da nam pustiš, molim te puno? Biće, ajde, obećao.
1: Idealnu vezu, pa neka ih neka budu sada na obrezu.
0: Špijunisu među nama, Mitar, kralj. Ajde malo ovako. Rekao sam da ćemo da vozimo stare provjerene hitove do 23 sata. Prvi dio programa rezervisan za ove moderne stvari, a ovaj drugi dio emisije svakako za ove stare turbo folk hitove.

0: ništa, ljudi moji, da.
1: Ajmo dalje ovako malo. 22.52 je nakon Crne ruže. I ovaj stari hit slušamo u nastavku programa. Da li me vara sa tobom, Ina Kostić? O, da li me vara? Ajmo! Ide gas, još malo sam tu za vas, ali nije još kraj. Nije još

mi se približavamo, ljudi, kraju još jednog noćnog programa. Ponedeljkom, evo, krećemo da radimo ga. Ovo je prvi ponedeljak i prvi dan u šestom mjesecu. Naravno, slušamo se i u srijedu, 19.10. Ne zaboravite nas pratiti i slušati.

jeste, tako kaže Eli Sek Aleksić u pjesmi Gde sam ti ja? Gde sam ti ja? 23 sata, ljudi moji, vrijeme je da se polako rastajemo, ali sam...

0: E dobro, ajde ovako za kraj od mene još jedna pjesma za sve vas, dragi prijatelji, dragi slušalci. Nadam se da ste i večeras uživali.
1: Gdje god da si večeras.
0: Kako sam volio tebe, Šako Polomenta, jedan njegov stari provjereni dobri hit.
1: I čućeš
0: za sam kraj programa. Toliko od mene za večeras.
1: Pa ti nekome.
0: Laku noć vam želim ako idete na spavanje. Ako ostajete i dalje, svakako ostanite uz playlistu ORV Radija. Do slušanja. Ponovo u sredu se slušamo od 19.10. Toliko od mene, laku noć.